kwala morena matseponturi amene awisinana munyane amene benji benji amene nkhono kadithabaneng haba bapala awisinthabelenga tekani

ndize ndifane namajuba ndibe nari andindiphilise nendaweni ezinca kube sekuvulwa isangopha nalapha nasemnyangoda.